jo, der er sæt fint til selv, der kømrer mig om de. Ich steck so fest in meiner Haut, bloß schaffe und gut.

0: den laver vi lige net.
1: I kan komme i snow, for hun rent så var så god. Und alles begge dænger.
0: Stråsaborg. I måske stråsaborg, okay?

den laver vi lige net. I hæng for at bejde og en hoppe, så du stu. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå der,

Og når kæres du til det ene menneske, din møgnet, nu hvad sprit gør der du? I svæt, svæbis, vi svæt du. Godnacht!